داتوگا بشی آبراشیام سپک جیشم نی پری راس سپیوام خشو بسکی که جیش چیگو میوزیکلا ستی دلم دایشو جیشم لیشوش چاپن سناشیو پریدنیو زیری چیو بایگو.